Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Castel Gandolfe pietavo kartu su 200 Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojamų žmonių. Popiežiaus pasiuntinys kitą sekmadienį Liepos 19-ąją Ukrainoje vadovaus Lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių minėjimui. Liepos 11-ąją buvo minimas Europos globėjas Šventasis Benediktas. Mūsų laidos pabaigoje 15-ojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienį Liepos 11-ąją popiežius Leonas 14-asis pakvietė į Castel Gandolfą, kuris šiuo metu atostogauja, 200 Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojamų žmonių. Popiežiaus svečiai dalyvavo mišiose, lankė popiežiaus vasaros rezidencijos parką ir prie rezidencijos įsikūrusį ekologinį ūkį, bei jame veikiantį ekologijos skatinimo centrą, pagal popiežiaus Pranciškaus encikliką pavadintą Borgo Laudato Si, ir galiausiai visi pietavo kartu su popiežiumi Leonu 14-uoju. Tarp maždaug 200 žmonių buvo motinos su vaikais, žmonės su negale, darbo ieškantys asmenys, buvę kaliniai ir kiti socialinį pažeidžiamumą patiriantys žmonės. Tarp popiežiaus svečių buvo ir 13 pabėgėlių, kuriuos globoja Romos jėzuitų Astalli centras. Castel Gandolfas pasakoja ir antikos laikų istoriją. Čia yra išlikę imperatoriaus Domiciano vilos griuvėsiai, taip pat ir popiežių istorija, nes nuo 17 amžiaus ši vieta yra popiežių vasaros rezidencija. Įspūdingame botanikos sode auga daugiau kaip 4300 skirtingų rūšių augalų. Popiežiaus svečiai bei popiežiaus vasaros rezidencijos darbuotojai dalyvavo mišiose, kurias aukojo Borgo Laudato Si generalinis direktorius kardinolas Fabio Baggio. Koncelebravo Šventojo Sosto artimo meilės tarnystės dikasterijos prefektas vyskupas Luisas Marinas de San Martinas, kuris pasakė homiliją. Pačiuose pirmuosiuose Šventojo Rašto puslapiuose skaitome, kad Dievas sukūręs pasaulį matė, jog tai buvo gera, pradėjo mišių homiliją vyskupas popiežiaus išmaldininkas. Kūrinyje nėra paprasčiausias dalykų skirtų vartoti rinkinys. Kūrinyje tai dovana bendrinamai, kurios žmogus turi atsakingai saugoti. O kągi reiškia saugoti? Pasak vyskupo, tikrai saugo tik tas, kuris myli. Motina saugo savo vaiką, tėvas saugo savo šeimą. Taip pat ir krikščionis yra pašauktas saugoti kūrinyje ir ją rūpintis, žinodamas, kad ji yra Dievo dovana. Pasak pamokslininko, rūpintis kūrinyje tai ne tik pasodinti medį, ne tik vengti švaistimo ir tausoti aplinką. Visa tai svarbu, bet yra kažkas dar gilesnio. Tikroji ekologija kyla iš atsivertusios širdies. Jei širdį valdys savanaudiškumas, mes tik viską vartosime, negalvodami apie kitus. Jei priešingai širdyje gyvens Kristaus meilė, tuomet mokėsime gyventi santūriai, būti dėkingi už kūrinyje ir ją gerbsime. Visi esame pašaukti į meilės pilnatvę, kalbėjo vyskupas popiežiaus išmaldininkas. Meilė turi būti mūsų gyvenimo būdas. Turime išmokti dalytis, nekaupti tik sau, galvoti apie kitus. Meilė tai pripažinti, kad viskas, ką turime, yra gauta dovana. Ir būtent todėl ji turi tapti dovana kitiems. Jėzus visų savo gyvenimu mus moko tokio gyvenimo stiliaus. Prašykime viešpatį, kad jis mums suteiktų naują žvilgsnį. Žvilgsnį gebantį gamtoje įžvelgti grožį, o kiekviename žmoguje Kristaus veidą. Taip mūsų tikėjimas bus tikras, mūsų meilė konkreti, o mūsų įsipareigojimas kūrinijai taps šlovės giesme kūrėjui. Po mišių Romos vyskupijos karitatyvinių organizacijų globojami žmonės lankė Castel Gandolfo rezidencijos parką ir ūkį, darbuotojai supažindino juos su Borgo Laudatos įvykdoma ekologijos skatinimo veikla. Galiausiai visi susėdo prie pietums padengtų stalų. Leonas 14-asis pasveikino savo svečius ir sukalbėjo
maisto palaiminimo maldą. Kaip jau buvo pranešta birželio pabaigoje, popiežius Leonas XIV paskyrė Šventojo Sosto sekretorių santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupą Paulą Richardą Gallagherį savo specialiuoju atstovu Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčios struktūrų atkūrimo 35-ųjų metinių iškilmėse, kurios vyks Liepos 19 dieną Berdičivo Škaplierinės Dievo Motinos šventovėje. Dabar skelbiamas ir arkivyskupui skirtas specialiojo pasiuntinio misijos suteikimo laiškas. Laiške primenama, kad seniausi liudijimai apie lotynų tradicijos katalikų veiklą Ukrainoje siekia 13 amžiaus pirmąją pusę. Per vėlesnius amžius ten gyvenę katalikų dvasininkai ir tikintieji tvirtai liudijo savo tikėjimą įvairiomis istorijos aplinkybėmis, ypač 20-ajame amžiuje, kai baigiantis antrajam pasauliniam karui Ukraina pateko į sovietinio režimo valdžią. Tuo metu katalikų bažnyčia tame krašte patyrė žiaurų valdžios persekiojimą, kurio buvo siekiama ją visiškai sunaikinti, rašoma popiežiaus laiške. Praėjus tiems sunkiems metams, Romos katalikų bažnyčia Ukrainoje atgavo gyvybingumą ir vėl pradėjo augti. Popiežiaus laiške taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad kartu su lotynų apeigų struktūrų atkūrimo 35-osiomis metinėmis Ukrainos katalikai mini ir popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Ukrainą 25 metų sukaktį. Šio laiško arkivyskupas Gallagheris įgaliojimas popiežiaus vardu aukoti mišes Liepos 19-ąją Berdičivo šventovėje ir per jas Dievui pavesti visus ukrainiečių tautos, gyvuosius ir mirusiuosius tikinčiuosius, ypač tuos, kurie šiandien taip skaudžiai kenčia dėl karo žiaurumų. Liepos 11-ąją bažnyčia liturgijoje minėjo šventąjį Benediktą Nursietį, benediktinų įkūrėją ir vienuolystės vakarų bažnyčioje pradininką. Nuo 1964-ųjų jis taip pat gerbiamas kaip Europos globėjas. Iš tiesų, katalikų bažnyčios liturginėme kalendoriuje šventasis Benediktas minimas du kartus. Kovo 21-ąją, jo mirties metinių dieną, ir Liepos 11-ąją, kai jis minimas kaip Europos globėjas. Pirmoji data liturginėme kalendoriuje pažymėta kaip neprivalomas minėjimas, antroji – kaip visoje bažnyčioje minima šventė. Italijos Monte Cassino Benediktinų abatijoje, kur šventasis Benediktas palaidotas, šventės mišes šeštadienio rytą aukojo abatas tėvas Luka Antonio Falika. Šventės išvakarėse penktadienį Monte Cassino abatijoje lankėsi Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pirbatista Pizzaballa, kuriam buvo įteikta abatijos įsteigta taikos skelbėjo premija. Pagrindinės šių metų Šventojo Benedikto šventės iškilmės šeštadienį vyko Subiake, už maždaug 60 km į rytus nuo Romos, ten, kur Benediktas Nursietis pradėjo savo kaip atsiskyrėlio ir naujos vienuolijos pradininko gyvenimą. Subiake yra dvi su benediktiniškosios tradicijos pradžia susijusios vietos. Vienuolynas pastatytas virš kalnų olos, kurioje Benediktas gyveno kaip atsiskyrėlis, ir kiek žemiau esantis šventosios scholastikos vienuolynas, išaugęs vietoje, kur gyveno Benedikto sesuo. Nors vienuolynas yra dedikuotas Šventojo Benedikto seseriai, jame yra įsikūrusi benediktinų vyrų bendruomenė, o vienuolyno bažnyčia yra teritorinės abatijos, tai yra biskupijai prilygstančio teritorinio vieneto katedra. Būtent šioje katedroje šeštadienį Šventojo Benedikto šventės mišes aukojo Šventojo Sosto pašvestojo gyvenimo dikasterijos proprefektas kardinolas Angelis Fernandesas Artime. 1964 metais popiežius Paulius VI paskelbė Šventąjį Benediktą Europos globėju. Taikos pasiuntinys, vienybės kūrėjas, civilizacijos mokytojas, o svarbiausia – Kristaus skelbėjas ir vienuolinio gyvenimo vakarų pasaulyje įkūrėjas. Šie titulai puikiai apibūdina abatą Šventąjį Benediktą, rašė Paulius VI apaštališkajame laiške Pacis Nuncius,
kuriuo suteikė šventajam Benediktui Europos globėjo vardą. Kai žlugus jau įsekusiai Romos imperijai, kai kurie Europos regionai atrodė paskendę tamsoje, o kiti vis dar neturėjo civilizacijos ir dvasinių vertybių, būtent jis, nuolat ir atkakliai dirbdamas, mūsų žemynę uždegė naujos eros aušrą. Būtent jis ir jo sūnus nešė krikščioniškąją pažangą tautoms. Taip jis įtvirtino tą dvasinę vienybę Europoje, kurios dėka, skirtingomis kalbomis kalbančios, skirtingų kultūrų ir etninės kilmės tautos pajuto, kad sudaro vieną Dievo tautą, rašė popiežius Paulius VI, skelbdamas šventąjį Benediktą Europos globėjų. Penkioliktasis eilinis sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Vieną dieną išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. Prie jo susirinko didžiulė minia. Todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė, štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant vieni grūdai nukrito prie kelio ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių. Vieni šimteriopą grūdą, kiti 60-teriopą, dar kiti 30-teriopą. Kas turi ausis, te klauso. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 15 eilinio sekmadienio Evangelijos komentarą. Vilties žodis. Šiandienis jaunimas nieko nebeklauso. Šiandien šeimos gyvenimas tapo tikra katastrofa. Nebėra to, kadaise buvusio pasiaukojimo. Mūsų visuomenė prarado visas moralinės vertybės. Šiandien svarbu tik uždirbti pinigų. Kas iš mūsų nėra girdėjęs, o dažnai ir pats ištaręs tokių frazių. Su laiku jos tampa įprastos. Taip apsiprantame su šiuo pralaimėjimo jausmu, kad net nebemėginame tuos kūstis. Užsidarome savo kasdienybėje, rūpinamės tik savais reikalais. Stengiamės neturėti problemų su niekuo ir juo labiau jų niekam nekelti. Kol galiausiai, mums tai net pradeda patikti. Laimei, mūsų kasdienybė susideda iš bendrystės su kitais žmonėmis, iš tarp asmeninių santykių, neleidžiančių mums rūpintis vien savo reikalais. Tam tikra prasme, esame priversti gyvenimo reikaluose stovėti drauge petys į petį. Todėl vienų vargai tampa visų vargais, o netinkamas keleto elgesys paveikia daugelio gyvenimą. Taip, pradžioje minėtos frazės dažnai tampa žmonių pokalbių ir svarstymų tema. Verta pastebėti, kad tai nėra vien pasikalbėjimas, bet veikiau pasidalijimas nerimu, matant, kad šiame pasaulyje regis niekas nesiseka, kad visos pastangos sukurti ką nors gero neduoda vaisių, kad visa, ką mėginame daryti, atrodo beprasmiška. Vos vienoje pusėje pasirodo vienas teigiamas ženklas, kitoje iškyla 100 neigiamų. Kas žino, gal ir minia, tą dieną susėdusi Galilėjos ežero pakrantėje, kalbėjosi apie savo kasdienį gyvenimą. Apie vaikus, kurie nebesilaiko tėvų tradicijų, apie šeimas prarandančias tikėjimą, apie Dievo tautą, kuri nebejaučia savo tapatybės, nes buvo priversta nuolat kęsti vergiją ir pažeminimus. Iš tiesų, anų laikų kasdienybė nebuvo tokia jau skirtinga nuo šiandieninės. Ji tik buvo išgyvenama kaimiškoje tikrovėje, o ne taip kaip dabar, postindustrinėje aplinkoje. Galilėjos žmonėms reikėjo vilties. Todėl Jėzus, amžinasis žodis, jiems prabilo apie
kasdienybę. Mėginant apibendrinti visą Jėzaus palyginimą, lengva suprasti, kad tai vilties žinia. Taip, sako Jėzus, blogis egzistuoja. Taip, būna, kad reikalai klostosi blogai. Atrodo, kad vertybės iš tiesų tapo nereikalingos, tačiau paskutinis žodis priklauso ne jam, nes blogis gali būti įveiktas. Net gyvenant jo apsuptyje įmanoma tarti ir išgirsti vilties žinę. Toji žinia pradedama būtent nuo kasdienio gyvenimo. Viešpats kalba apie sėti išėjusi žemdirbį, kaip tai darydavo didžioji dalis Jėzaus klausiusios minios, kuri žinojo, kad sėjėjas negali visiškai sukontroliuoti, kur nukris sėkla. Kartais ji nukrinta ant kelio ir jos gyvavimas būna trumpas, nes ją sulesa paukščiai. Kartais ji nukrinta tarp akmenų, kur seklus dirvožemis leidžia jai tuoj pat sudygti, bet dėl žemės sluoksnio stokos šaknys taip pat greitai ir nudžiūsta. Kartais ji nukrinta tarp erškėčių ir dygsta kartu su jais, tačiau neturi tokios pat jėgos kaip jie ir lieka jų užgošta. Taip nutinka ir su gyvenimu, dėl kurio nuolat skundžiamės. Geras žodis, pasėtas mūsų jaunimo širdyse, akimirksniu pradingsta dėl visuomenės abejingumo. Poros, pradedančios bendrą gyvenimą, labai dažnai nebemoka aukotis ir susidūrusios su pirmais sunkumais skiriasi. Visi pirmiausia galvoja apie savo ekonominę naudą, todėl net geriausi ketinimai kurti teisingą ir sąžiningą visuomenę uždūsta per kelias akimirkas. Vis dėlto dalis sėjėjo išbertos sėklos patenka į gerą dirvą ir išaugina varpas. Kai kuriais atvejais jos duoda 100-teriopą derlių, kitais 60-teriopą, dar kitais tik 30-teriopą, tačiau jos sudygsta ir duoda vaisių, duoda miltų ir duonos. Taigi ne viskas yra iššvaistoma, kaip mums kartais atrodo. Ne viską reikia atmesti. Ne viskas gyvenime ritasi tik žemyn. Ne visi jaunuoliai yra abejingi. Ne visos šeimos, kad ir netobulos, nepajėgia priimti aukos ir perduoti vertybių. Ne visi gyvenime galvoja vien apie pinigus. Pasaulyje yra daug gėrio, tik reikia mokėti jį matyti. Nuo ko tai priklauso? Nuo to, kokia dirva gebame būti. Taip, bet ne vien nuo to. Pirmiausia, nuo Dievo žodžio sėklos galios. Galbūt vienintelės šiame nereikalingų, tuščių ir vėjais paleidžiamų žodžių pasaulyje dar galinčios suteikti vilties mūsų kasdienybei ir nuo to, kiek mes esame tam žodžiui atviri. Svarbiausia – nenustoti sėti. Niekada. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šio sekmadienio vidudienio maldai popiežius Leonas XIV vadovavo ne Romoje, bet Castel Gandolfe. Vatikane kuriamas skaitmeninis popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato vaizdų archyvas. Norvegijoje pradėta rašytojos Sigrid Undset beatifikacijos byla. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas interneto svetainėse rašyta apie praėjusios savaitės bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius. Kaip žinoma, beveik visą Liepos mėnesį popiežius praleis Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje, tad tenai, o ne Romoje, vyksta ir sekmadienio vidudienio viešpaties angelo maldos susitikimai. Šio sekmadienio vidudienį Castel Gandolfo miestelio gyventojams ir iš kitur atvykusiems piligrimams bei turistams popiežius komentavo mišių evangelijoje skambėjusį Jėzaus palyginimą apie Dievo dosnumą ir pasitikėjimą, su kuriais jis sėja savo žodžio sėklą žmonių širdyse.
1: Jėzus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, e il seme che il padre...
0: Pats Jėzus, įsikūnijęs žodis, paukoja savo gyvybę už mūsų išganimą, yra toji sėkla, kurią tėvas ir toliau sėja pasaulyje, kad ji, mirdama, duotų gausių vaisių, sakė popiežius. Tiesa, kartais ši sėkla mūsų širdyse randa kietą ir nejautrę dirvą. Kitais kartais esame išsiblaškę, panašus į daugybės žmonių mindomą žemę. Dar kitais kartais mūsų širdžių dirva akmenuota ir užžėlusi erškėčiais. Tačiau būna ir tokių atvejų, kai ši sėkla randa imlę ir derlingą žemę. Tuomet prasideda meilės stebuklai, galintys viską pakeisti, kai be abejo esame patyrę savo gyvenime. Tėvas nesiliauja sėti, nes žino, kad jo meilės galia yra stipresnė už mūsų silpnumą, sakė popiežius. Toliau trumpoje sekmadienio katechezėje Leonas XIV priminė Šventojo Jono auksaburnio homiliją, kurioje jis komentuoja būtent šį palyginimą apie Dievo žodžio sėją. Kaip gali atrodyti prasminga sėti tarp erškėčių akmenuotoje dirvoje ar ant kelio? Kalbant apie paprastą sėją, tai nebūtų protinga, tačiau jei kalbame apie žmonių sielas, tuomet tai yra labai pagirtina, rašo Šventasis Jonas Auksaburnis. Dievas ir akmenuotą vietą gali paversti derlingą žemę. Kelias, kurį mindo kiekvienas praeivis, irgi gali tapti gera dirva. O erškėčius galima išrauti, kad sėklos galėtų saugiai dygti.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
0: Dievo dosnumas mūsų atžvilgiu yra ne naivus, bet išmintingas, tęsė popiežius Leonas. Dievas sugeba išvelgti mumyse gėrio galimybę, kurios kartais ne patys savyje nepastebime. Todėl Viešpats, kuris mūsų širdies dirvą pažįsta geriau negu mes patys, nesiliauja mumis tikėti. Jis mus mato tokius, kokie esame dabar, ir tokius, kokiais galime tapti, jei diena po dienos su tikėjimu atiduosime save jam. Pasak popiežiaus, reikia ir dovanos bei pasitikėjimo, su kuriais sėkla yra sėjama, reikia ir nuolankumo bei atvirumo, su kuriais jį priimama, kad mumyse auktų tie šventosios dvasios vaisiai, apie kuriuos kalba Šventasis Paulius. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Kaip labai mūsų pasauliui reikia šių vaisių. Popiežius ragino ypač dabar, vasaros atostogų metu, stengtis skirti laiko Dievo žodžio klausymuisi, skaitymui ir apmąstymui, poilsį ir laisvalaikį derinti su tylos bei maldos akimirkomis. Tuomet prie savo kasdienių darbų sugrįšime atsinaujinę kūnu ir dvasia, pasirengę skelbti gerąją evangelijos naujieną ir sugebantys prisidėti prie Dievo karalystės augimo. Tegul šiame kelyje mums padeda Marija, apaštalų karalienė ir evangelizacijos žvaigždė.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos popiežius prašė nepaliauti melstis už taiką pasaulyje, ypač artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje.
1: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra.
0: Deja, artimuosiuose rytuose, Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų vėl pučia karo vėjai, atnešantys smurtą, siaubą ir mirtį daugybei nekaltų žmonių. Neleiskime, prašė popiežius, kad šie vėjai užpūstų vilties ir taikos liepsnelę. Dar kartą reiškiu viltį, kad bus atkakliai einama dialogo, susitikimų ir diplomatijos keliu, vieninteliu keliu galinčiu nuvesti į teisingą ir ilgalaikę taiką, kad tautos galėtų gyventi susitaikiusios, kad būtų užtikrintas saugumas ir gerbiamas kiekvieno žmogaus orumas. Leonas XIV taip pat priminė, kad antrasis Liepos mėnesio sekmadienis minimas kaip jūros sekmadienis. Mano mintys krypsta į visus pasaulio jūrininkus, žvejus ir uostų darbininkus, kurie, nors ir kenčia dėl atstumo, juos skiriančio nuo artimųjų, o kartais ir dėl baimės, dėl konfliktų, vykstančių jūrų keliuose, savo kantriu ir tyliu darbu, jie palaiko prekybą ir prisideda prie savo šalių gerovės.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Vatikanas pradėjo projektą, skirtą Šventojo Jono Pauliaus II pontifikato nuotraukų archyvui skaitmeninti. Tai komunikacijos dikasterijos iniciatyva, pradėta rengiantis 50-osioms Šventojo Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi metinėms. Jos bus minimos 2028 metų spalį. Projektas buvo pristatytas Liepos 8 dieną Vatikano radijo Marconi salėje. Šio projektu siekiama priminti pasauliui 27 metus trukusį pontifikatą. Archyvo medžiaga išties įspūdinga – 104 apaštališkosios kelionės ir 146 kiti pastoraciniai vizitai, o iš viso daugiau kaip 4 milijonai 700 tūkstančių nuotraukų. Jose įamžintas itin intensyvus ir pasaulio bažnyčios istorijoje reikšmingą pėdsaką palikęs pontifikatas, bėgant metams, buvo sukauptas itin gausus archyvas, milijonais vaizdų pasakojantis apie vieną reikšmingiausių bažnyčios istorijos laikotarpių. Prie projekto kartu su komunikacijos dikasterija dirba ir buvęs popiežiaus fotografas Francesco Sforza, kuris yra projekto kuratorius. Taip pat prisideda Bolonijos filmų restauravimo laboratorija Imaginary Trovata ir bendrovė BookUp, kuri rūpinsis skaitmeninimo technologijomis. Programa apima ilgą darbų procesą. Nuo fotografijos negatyvų surinkimo ir redakcinės atrankos iki originalios medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo ir prireikus restauravimo. Sukurtas skaitmeninis archyvas bus skirtas regimajai atminčiai išsaugoti ir puoselėti. Jis bus prieinamas tyrėjams, žurnalistams ir visiems, kurie domisi Šventojo Jono Pauliaus II gyvenimu ir tarnystę. Komunikacijos dikasterijos prefektas Paulo Rufini pabrėžė, kad šis projektas žymi perėjimą nuo analoginio prie skaitmeninio formato. Pasak jo, šiandien yra svarbu išsaugoti ir perduoti ateities kartoms tų, kurie gyveno prieš mus darbus, kaip sakė prefektas. Atmintis be vaizdų rizikuoja atrofuotis ir išnykti. Tik išsaugodami praeitį galime kurti ateitį.
4: Liepos 8 dieną Selujos saloje aukoto mišių metu Oslo vyskupas Hansenas paskelbė apie pasirengimo darbus 1928 metų Nobelio literatūros premijos laureatės Sigrid Undset beatifikacijos procesui. Ji krikščioniškojo tikėjimo pavyzdys. Šimtai maldininkų dalyvavo iškilmingose mišiose Selijoje, kuri buvo pirmoji Norvegijos vyskupo būstinė ir laikoma krikščionybės Norvegijoje lopšiu. Mišios vyko tarp benediktinų vienuolyno įkurto maždaug 1100 metais griuvėsių. Oslo vyskupas Fredrikas Hansenas vadovavo Eucharistijai skirtai paminėti šventąją Sunivą. Norvegijoje gerbiama viduramžių airių karaliaus dukterį, Norvegijos globėja ir paskelbė apie pradedamą vienos garsiausių šalies asmenybių, rašytojos Sigrid Undset 1928 metais apdovanotos Nobelio literatūros premija beatifikacijos bylą. Manau, kad Sigrid Undset gyvenimas ir kūryba turi daug ką pasiūlyti tiek Norvegijos bažnyčiai, tiek visuotiniai bažnyčiai, sakė vyskupas. Mums ji yra kur kas daugiau nei rašytoja ir Nobelio premijos laureatė. Ji krikščioniškojo tikėjimo, dorybingo gyvenimo ir šventumo siekimo pavyzdys. Pasak vyskupo Hanseno, Sigrid Undset nuolat konkrečiais darbais rūpinosi

0: kad šį rudenį būtų galima oficialiai pradėti beatifikacijos bylą. Baigdamas, vyskupas Hansenas paprašė tikinčiųjų melstis už darbus, kurie dabar laukia vyskupijos. Kaip ir šventoji Sunyva bei jos bendražygiai, taip ir Zigrid Undset, mums turi būti gyvenimo Kristuje pavyzdys, sakė Oslo ganytojas. Sigrid Undset gimusi 1882-1924 metais priėmusi katalikų tikėjimą, po ketverių metų tapo trečiojo Dominikonų ordino nare, Dominikone pasaulietė. Dominikonų dvasingumas persmelkė jos gyvenimą ir jos kaip rašytojos kelią. Būdama katalikė, ji tapo ryškia katalikų tikėjimo ir krikščioniškojo viduramžių paveldo puoselėtoje. 1928 metais jai buvo skirta Nobelio literatūros premija už viduramžių Skandinavijos gyvenimo vaizdavimą. Antrojo pasaulinio karo metais ji pasitraukė į Jungtinės valstijas, kur aktyviai kovojo už Norvegijos laisvę ir prieš nacizmą. Kanonizacijos procesas yra išsamus ir gali trukti daugelį metų. Procesas prasideda vietinėje vyskupijoje, kur nagrinėjamas kandidato gyvenimas, raštai ir šventumo reputacija. Oficialiai pradėjus bylą, kandidatas gauna Dievo tarno titulą. Jei popiežius pripažįsta, kad kandidatas gyveno didvyriškai krikščioniškomis dorybėmis, arba mirė kaip kankinys, jis arba ji paskelbiamas garbinguoju. Prieš kandidato paskelbimą palaimintuoju paprastai reikia vieno patvirtinto stebuklo. Kankiniai gali būti paskelbti palaimintaisiais ir be stebuklo pripažinimo. Pripažinus dar vieną stebuklą, popiežius gali kanonizuoti kandidatą ir paskelbti jį arba ją visuotinės katalikų bažnyčios šventuoju.
1: Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
2: Liepos 6-ąją valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotų mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė neseniai Vilniuje vykusį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą ir jo temą Statome gailestingumo miestą, susiedamas jį su valstybe kaip gyvų statiniu, kurį kiekviena karta gauna kaip paveldą ir kartu kaip užduotį. Šiandien, minėdami karalių Mindaugą, turėtume savęs klausti, kokią Lietuvą statome. Ar statome tik ekonomiškai stiprią valstybę, ar kuriame ir meilės civilizaciją? Ar mokome vaikus ne tik siekti sėkmės, bet ir tarnauti? Ar ugdome gebėjimą atleisti, aukotis ir rūpintis kitu? Ar mūsų bendruomenės tampa vietomis, kur žmogus gali patirti Dievo gailestingumą? Mindaugas pradėjo valstybės statybą. Šiandien Kristus kviečia mus tęsti šį darbą gilesniu lygmeniu, kviečia statyti gailestingumo miestą, statyti visuomenę, kurioje teisė ir teisingumas eina kartu su gailestingumu ir ištikimybe, statyti meilės civilizaciją, apie kurią kalbėjo šventasis Jonas Paulius II ir kurią šiandien iš naujo primena bažnyčia. Valstybės dieną aukotų mišių homilijoje kvietė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Liepos 9-ąją palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje buvo meldžiamasi už kunigus ir pašvestuosius. Dienraštyje Bernardinai LT šią dieną apžvelgia Vida Mickuvienė, cituodama švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės katechezę, kurioje kiekvienas buvo kviečiamas susimastyti, ką šiandien mums reiškia pradėti naują gyvenimą. Tik Dievo širdyje galime surasti vienintelį mūsų pašaukimo paaiškinimą ir pagrindą, jo meilėje ir nepralenkiamame gailestingume. Pašaukimo malonė yra Dievo veikimas ir ypatingiausia jo dovana. Pats Dievas išskyrė mūsų iš minios ir atsivedė į savo pastogę, pakėlė aukštyn į kitokią erdvę, kur siela sudaro ypatingą sandorą su Dievu. Sesuo Viktorija taip pat atkreipė dėmesį, kad vienuolinėme gyvenime tai neatsitinka vienintelį kartą. Įžadai nuolat atnaujinami, kol žmogus nustoja priklausyti sau, visiškai atsiduoda Dievui, vienuolijai ir bažnyčiai. Šį pasikeitimą įvykdo pats žmogus, veikiamas Dievo malonės, laisvanoriškai perduoda Dievui visą teisę tvarkyti save ir savo gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos svetainėje Vilnensis LT skelbiamas Donato Špokaitės parengtas straipsnis apie Vilniaus arkivyskupijoje

0: Jie organizuojamus saugios aplinkos nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims kūrimo mokymus. Nuo 2024 iki 2026 metų čia buvo surengti 27 susitikimai, kuriuose dalyvavo 626 žmonės – katechetai, tikybos mokytojai, pedagogai, dvasininkai, parapijų darbuotojai ir savanoriai, katalikiškų organizacijų bei vyskupijos institucijų darbuotojai vienuoliai. Mokymų reikalingumas ir prasmė nebejotini. Vienas iš svarbiausių veiksnių, padedančių apsaugoti vaiką, yra šalia jo esančių suaugusiųjų sąmoningumas, gebėjimas laiku pamatyti, išgirsti, atpažinti nuo smurto nukentėjusį vaiką ir tinkamai reaguoti. Smurto identifikavimas gali būti itin sudėtingas procesas dėl įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, smurto formų įvairovės, subtilių vaiko siunčiamų signalų, kartais pasireiškiančių itin nespecifiniais elgesio ar emocijų požymiais, taip pat dėl paties suaugusiojo turimų nuostatų, įsitikinimų asmeninės patirties poveikio ar tiesiog žinių trūkumo, teigia mokymų lektorė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos psichologė Vilma Paliaukienė. Mokymuose dalyvavusio Visagino Šventojo Apaštalo Pauliaus parapijos klebono kunigo Raimundo Jurolaičio teigimu, šie mokymai padeda atidžiau pažvelgti į vaikų ir jaunimo siunčiamus signalus. Draugiais pabrėžia, kaip yra svarbu vaikais tikėti, nenumoti rankai jų žodžius, jų neignoruoti. Todėl pastebėjus ar išgirdus galimus smurto požymius, visuomet būtina reaguoti išmintingai, atsakingai ir nedelsiant. Vaikai paprastai pasitiki suaugusiaisiais, todėl juos ypač lengvai skaudinti, o vėliau ir įbauginti. Šie mokymai man dar labiau padėjo suvokti, kaip stipriai vaikams reikia išmintingos globos, tinkamo palydėjimo ir apsaugos. Vilniaus arkivyskupijos svetainėje Vilnensis LT skelbiamame straipsnėje teigia kunigas Raimundas Jurolaitis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šio sekmadienio vidudienio maldai popiežius Leonas XIV vadovavo ne Romoje, bet Castel Gandolfe. Vatikane kuriamas skaitmeninis popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato vaizdų archyvas. Norvegijoje pradėta rašytojos Sigrid Undset beatifikacijos byla. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas interneto svetainėse rašyta apie praėjusios savaitės bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius. Kaip žinoma, beveik visą Liepos mėnesį popiežius praleis Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje, tad tenai, o ne Romoje, vyksta ir sekmadienio vidudienio Viešpaties Angelo maldos susitikimai. Šio sekmadienio vidudienį Castel Gandolfo miestelio gyventojams ir iš kitur atvykusiems piligrimams bei turistams popiežius komentavo mišių evangelijoje skambėjusį Jėzaus palyginimą apie Dievo dosnumą ir pasitikėjimą, su kuriais jis sėja savo žodžio sėklą žmonių širdyse.
1: Jėzus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, e il seme che il padre...
0: Pats Jėzus, įsikūnijęs žodis, paukojęs savo gyvybę už mūsų išganimą, yra toji sėkla, kurią tėvas ir toliau sėja pasaulyje, kad ji, mirdama, duotų gausių vaisių, sakė popiežius. Tiesa, kartais ši sėkla mūsų širdyse randa kietą ir nejautrę dirvą. Kitais kartais esame išsiblaškę, panašus į daugybės žmonių mindomą žemę. Dar kitais kartais mūsų širdžių dirva akmenuota ir užžėlusi erškėčiais. Tačiau būna ir tokių atvejų, kai ši sėkla randa imlę ir derlingą žemę. Tuomet prasideda meilės stebuklai, galintys viską pakeisti, kai be abejo esame patyrę savo gyvenime. Tėvas nesiliauja sėti, nes žino, kad jo meilės galia yra stipresnė už mūsų silpnumą, sakė popiežius. Toliau trumpoje sekmadienio katechezėje Leonas XIV priminė Šventojo Jono Auksaburnio homiliją, kurioje jis komentuoja būtent šį palyginimą apie Dievo žodžio sėją. Kaip gali atrodyti prasminga sėti tarp erškėčių akmenuotoje dirvoje ar ant kelio? Kalbant apie paprastą sėją, tai nebūtų protinga, tačiau jei kalbame apie žmonių sielas, tuomet tai yra labai pagirtina, rašo Šventasis Jonas Auksaburnis. Dievas ir akmenuotą vietą gali paversti derlingą žemę. Kelias, kurį mindo kiekvienas praeivis, irgi gali tapti gera dirva. O erškėčius galima išrauti, kad sėklos galėtų saugiai dygti.
1: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
0: Dievo dosnumas mūsų atžvilgiu yra nenaivus, bet išmintingas, tęsė popiežius Leonas. Dievas sugeba išvelgti mumyse gėrio galimybę, kurios kartais ne patys savyje nepastebime. Todėl Viešpats, kuris mūsų širdies dirvą pažįsta geriau negu mes patys, nesiliauja mumis tikėti. Jis mus mato tokius, kokie esame dabar, ir tokius, kokiais galime tapti, jei diena po dienos su tikėjimu atiduosime save jam. Pasak popiežiaus, reikia ir dovanos bei pasitikėjimo, su kuriais sėkla yra sėjama, reikia ir nuolankumo bei atvirumo, su kuriais jį priimama, kad mumyse auktų tie šventosios dvasios vaisiai, apie kuriuos kalba Šventasis Paulius. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Kaip labai mūsų pasauliui reikia šių vaisių. Popiežius ragino ypač dabar, vasaros atostogų metu, stengtis skirti laiko Dievo žodžio klausymuisi, skaitymui ir apmąstymui, poilsį ir laisvalaikį derinti su tylos bei maldos akimirkomis. Tuomet prie savo kasdienių darbų sugrįšime atsinaujinę kūnu ir dvasia, pasirengę skelbti gerąją evangelijos naujieną ir sugebantys prisidėti prie Dievo karalystės augimo. Tegul šiame kelyje mums padeda Marija, apaštalų karalienė ir evangelizacijos žvaigždė.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos popiežius prašė nepaliauti melstis už taiką pasaulyje, ypač artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje.
1: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra.
0: Deja, artimuosiuose rytuose, Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų vėl pučia karo vėjai, atnešantys smurtą, siaubą ir mirtį daugybei nekaltų žmonių. Neleiskime, prašė popiežius, kad šie vėjai užpūstų vilties ir taikos liepsnelę. Dar kartą reiškiu viltį, kad bus atkakliai einama dialogo, susitikimų ir diplomatijos keliu, vieninteliu keliu galinčiu nuvesti į teisingą ir ilgalaikę taiką, kad tautos galėtų gyventi susitaikiusios, kad būtų užtikrintas saugumas ir gerbiamas kiekvieno žmogaus orumas. Leonas XIV taip pat priminė, kad antrasis Liepos mėnesio sekmadienis minimas kaip jūros sekmadienis. Mano mintys krypsta į visus pasaulio jūrininkus, žvejus ir uostų darbininkus, kurie, nors ir kenčia dėl atstumo, juos skiriančio nuo artimųjų, o kartais ir dėl baimės, dėl konfliktų, vykstančių jūrų keliuose, savo kantriu ir tyliu darbu, jie palaiko prekybą ir prisideda prie savo šalių gerovės.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Vatikanas pradėjo projektą, skirtą Šventojo Jono Pauliaus II pontifikato nuotraukų archyvui skaitmeninti. Tai komunikacijos dikasterijos iniciatyva, pradėta rengiantis 50-osioms Šventojo Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi metinėms. Jos bus minimos 2028 metų spalį. Projektas buvo pristatytas Liepos 8 dieną Vatikano radijo Marconi salėje. Šio projektu siekiama priminti pasauliui 27 metus trukusį pontifikatą. Archyvo medžiaga išties įspūdinga – 104 apaštališkosios kelionės ir 146 kiti pastoraciniai vizitai, o iš viso daugiau kaip 4 milijonai 700 tūkstančių nuotraukų. Jose įamžintas itin intensyvus ir pasaulio bažnyčios istorijoje reikšmingą pėdsaką palikęs pontifikatas, bėgant metams, buvo sukauptas itin gausus archyvas, milijonais vaizdų pasakojantis apie vieną reikšmingiausių bažnyčios istorijos laikotarpių. Prie projekto kartu su komunikacijos dikasterija dirba ir buvęs popiežiaus fotografas Francesco Sforza, kuris yra projekto kuratorius. Taip pat prisideda Bolonijos filmų restauravimo laboratorija Imaginary Trovata ir bendrovė BookUp, kuri rūpinsis skaitmeninimo technologijomis. Programa apima ilgą darbų procesą. Nuo fotografijos negatyvų surinkimo ir redakcinės atrankos iki originalios medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo ir prireikus restauravimo. Sukurtas skaitmeninis archyvas bus skirtas regimajai atminčiai išsaugoti ir puoselėti. Jis bus prieinamas tyrėjams, žurnalistams ir visiems, kurie domisi Šventojo Jono Pauliaus II gyvenimu ir tarnystę. Komunikacijos dikasterijos prefektas Paulo Rufini pabrėžė, kad šis projektas žymi perėjimą nuo analoginio prie skaitmeninio formato. Pasak jo, šiandien yra svarbu išsaugoti ir perduoti ateities kartoms tų, kurie gyveno prieš mus darbus, kaip sakė prefektas. Atmintis be vaizdų rizikuoja atrofuotis ir išnykti. Tik išsaugodami praeitį galime kurti ateitį.
4: Liepos 8 dieną Selujos saloje aukoto mišių metu Oslo vyskupas Hansenas paskelbė apie pasirengimo darbus 1928 metų Nobelio literatūros premijos laureatės Sigrid Undset beatifikacijos procesui. Ji krikščioniškojo tikėjimo pavyzdys. Šimtai maldininkų dalyvavo iškilmingose mišiose Selijoje, kuri buvo pirmoji Norvegijos vyskupo būstinė ir laikoma krikščionybės Norvegijoje lopšiu. Mišios vyko tarp benediktinų vienuolyno įkurto maždaug 1100 metais griuvėsių. Oslo vyskupas Fredrikas Hansenas vadovavo Eucharistijai skirtai paminėti šventąją Sunivą. Norvegijoje gerbiama viduramžių airių karaliaus dukterį, Norvegijos globėja, ir paskelbė apie pradedamą vienos garsiausių šalies asmenybių, rašytojos Sigrid Undset 1928 metais apdovanotos Nobelio literatūros premija beatifikacijos bylą. Manau, kad Sigrid Undset gyvenimas ir kūryba turi daug ką pasiūlyti tiek Norvegijos bažnyčiai, tiek visuotiniai bažnyčiai, sakė vyskupas. Mums ji yra kur kas daugiau nei rašytoja ir Nobelio premijos laureatė. Ji krikščioniškojo tikėjimo, dorybingo gyvenimo ir šventumo siekimo pavyzdys. Pasak vyskupo Hanseno, Sigrid Undset nuolat konkrečiais darbais rūpinosi vargšais. Jie su atsidavimu rūpinosi savo dukra, gimusią su sunkia negale, gindama gyvybę ir jos šventumą. Savo knygomis rašytoja ugdė daugybę tikinčiųjų, įkvėpė juos gyventi Kristuje ir liudijo apie šalies viduramžių šventuosius. Oslo vyskupas pasakojo, kad ištyręs Undset gyvenimą įsitikino, kad esama aiškių jos gerbimo bei pamaldumo jai ženklų. Todėl jis pateikė šį klausimą svarstyti Šiaurės šalių vyskupų konferencijai bei Undset gyvenimo tyrėjams. Vėliau vyskupas inicijavo darbus, kad šį rudenį būtų galima oficialiai pradėti beatifikacijos bylą. Baigdamas, vyskupas Hansenas paprašė tikinčiųjų melstis už darbus, kurie dabar laukia vyskupijos. Kaip ir šventoji Sunyva bei jos bendražygiai, taip ir Sigrid Undset mums turi būti gyvenimo Kristuje pavyzdys, sakė Oslo ganytojas. Sigrid Undset gimusi 1882-aisiais, 1924 metais priėmusi katalikų tikėjimą, po ketverių metų tapo trečiojo Dominikonų ordino nare, Dominikone pasaulietė. Dominikonų dvasingumas persmelkė jos gyvenimą ir jos kaip rašytojos kelią. Būdama katalikė, ji tapo ryškia katalikų tikėjimo ir krikščioniškojo viduramžių paveldo puoselėtoje. 1928 metais jai buvo skirta Nobelio literatūros premija už viduramžių Skandinavijos gyvenimo vaizdavimą. Antrojo pasaulinio karo metais ji pasitraukė į Jungtines valstijas, kur aktyviai kovojo už Norvegijos laisvę ir prieš nacizmą. Kanonizacijos procesas yra išsamus ir gali trukti daugelį metų. Procesas prasideda vietinėje vyskupijoje, kur nagrinėjamas kandidato gyvenimas, raštai ir šventumo reputacija. Oficialiai pradėjus bylą, kandidatas gauna Dievo tarno titulą. Jei popiežius pripažįsta, kad kandidatas gyveno didvyriškai krikščioniškomis dorybėmis, arba mirė kaip kankinys, jis arba ji paskelbiamas garbinguoju. Prieš kandidato paskelbimą palaimintuoju paprastai reikia vieno patvirtinto stebuklo. Kankiniai gali būti paskelbti palaimintaisiais ir be stebuklo pripažinimo. Pripažinus dar vieną stebuklą, popiežius gali kanonizuoti kandidatą ir paskelbti jį arba ją visuotinės katalikų bažnyčios šventuoju.
0: Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
5: Liepos 6-ąją valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotų mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė neseniai Vilniuje vykusį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą ir jo temą Statome gailestingumo miestą, susiedamas jį su valstybe kaip gyvų statiniu, kurį kiekvieną kartą gauna kaip paveldą ir kartu kaip užduotį. Šiandien, minėdami karalių Mindaugą, turėtume savęs klausti, kokią Lietuvą statome. Ar statome tik ekonomiškai stiprią valstybę, ar kūrėme ir meilės civilizaciją? Ar mokome vaikus ne tik siekti sėkmės, bet ir tarnauti? Ar ugdome gebėjimą atleisti, aukotis ir rūpintis kitu? Ar mūsų bendruomenės tampa vietomis, kur žmogus gali patirti Dievo gailestingumą? Mindaugas pradėjo valstybės statybą. Šiandien Kristus kviečia mus tęsti šį darbą gilesnių lygmenių, kviečia statyti gailestingumo miestą, statyti visuomenę, kurioje teisė ir teisingumas eina kartu su gailestingumu ir ištikimybe, statyti meilės civilizaciją, apie kurią kalbėjo šventasis Jonas Paulius II ir kurią šiandien iš naujo primena bažnyčia. Valstybės dieną aukotų mišių homilijoje kvietė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Liepos 9-ąją palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje buvo meldžiamasi už kunigus ir pašvestuosius. Dienraštyje Bernardinai LT šią dieną apžvelgia Vida Mickuvienė, cituodama švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės katechezę, kurioje kiekvienas buvo kviečiamas susimastyti, ką šiandien mums reiškia pradėti naują gyvenimą. Tik Dievo širdyje galime surasti vienintelį mūsų pašaukimo paaiškinimą ir pagrindą, jo meilėje ir nepralenkiamame gailestingume. Pašaukimo malonė yra Dievo veikimas ir ypatingiausia jo dovana. Pats Dievas išskyrė mus iš minios ir atsivedė į savo pastogę, pakėlė aukštyn į kitokią erdvę, kur siela sudaro ypatingą sandorą su Dievu. Sesuo Viktorija taip pat atkreipė dėmesį, kad vienuolinėme gyvenime tai neatsitinka vienintelį kartą. Įžadai nuolat atnaujinami, kol žmogus nustoja priklausyti sau, visiškai atsiduoda Dievui, vienuolijai ir bažnyčiai. Šį pasikeitimą įvykdo pats žmogus, veikiamas Dievo malonės, laisvanoriškai perduoda Dievui visą teisę tvarkyti save ir savo gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos svetainėje Vilnensis LT skelbiamas Donato Špokaitės parengtas straipsnis apie Vilniaus arkivyskupijoje organizuojamus saugios aplinkos nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims kūrimo mokymus. Nuo 2024 iki 2026 metų čia buvo surengti 27 susitikimai, kuriuose dalyvavo 626 žmonės – katechetai, tikybos mokytojai, pedagogai, dvasininkai, parapijų darbuotojai ir savanoriai, katalikiškų organizacijų bei vyskupijos institucijų darbuotojai vienuoliai. Mokymų reikalingumas ir prasmė nebejotini. Vienas iš svarbiausių veiksnių padedančių apsaugoti vaiką yra šalia jo esančių suaugusiųjų sąmoningumas, gebėjimas laiku pamatyti, išgirsti, atpažinti nuo smurto nukentėjusį vaiką ir tinkamai reaguoti. Smurto identifikavimas gali būti itin sudėtingas procesas dėl įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, smurto formų įvairovės, subtilių vaiko siunčiamų signalų, kartais pasireiškiančių itin nespecifiniais elgesio ar emocijų požymiais, taip pat dėl paties suaugusiojo turimų nuostatų, įsitikinimų asmeninės patirties poveikio ar tiesiog žinių trūkumo, teigia mokymų lektorė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos psichologė Vilma Paliaukienė. Mokymuose dalyvavusio Visagino Šventojo Apaštalo Pauliaus parapijos klebono kunigo Raimundo Jurolaičio teigimu, šie mokymai padeda atidžiau pažvelgti į vaikų ir jaunimo siunčiamus signalus. Draugiais pabrėžia, kaip yra svarbu vaikais tikėti, nenumoti rankai jų žodžius, jų neignoruoti. Todėl pastebėjus ar išgirdus galimus smurto požymius, visuomet būtina reaguoti išmintingai, atsakingai ir nedelsiant. Vaikai paprastai pasitiki suaugusiaisiais, todėl juos ypač lengvai skaudinti, o vėliau ir įbauginti. Šie mokymai man dar labiau padėjo suvokti, kaip stipriai vaikams reikia išmintingos globos, tinkamo palydėjimo ir apsaugos. Vilniaus arkivyskupijos svetainėje Vilnensis LT skelbiamame straipsnėje teigia kunigas Raimundas Jurolaitis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.